دنیا تاریش و مر خوش رو بیتا فکیدیم که سد هنگل و مر راه و الله ما اصعب نواهم و مر جودی علیهم